Spišskej Novej Vsi sa začína obnova autobusovej stanice. Parkovanie pred detskou fakultnou nemocnicou v Košiciach bude obmedzené. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Pred detskou fakultnou nemocnicou v Košiciach bude zajtra obmedzené parkovanie. Dôvodom je plánovaný presun nového prístroja magnetickej rezonancie. Uzavreté bude nadzemné aj podzemné parkovisko. Počas 30. ročníka celoslovenskej zbierky Deň narcisov sa vyzbieralo viac ako 1,5 milióna eur. Definitívna suma bude známa až po sčítaní SMS zbierky. Financie sú určené pre onkologických pacientov a ich blízkych, rovnako tak však na upozorňovanie o význame prevencie. Jubilejný ročník sa zapísal do histórie rekordným číslom a potvrdil silu solidarity. V Spišskej Novej Vsi sa začína obnova autobusovej stanice a cestujúci sa musia pripraviť na zmeny. Integrovaný dopravný systém Východ informoval, že od dneška sa mení organizácia dopravy aj rozmiestnenie nástupíšť. Počas rekonštrukčných prác sú nástupištia 1 až 8, mimo prevádzky. Všetky autobusové linky budú obsluhované z nástupíšť 9 až 20. Prejdeme na šport. Slovenskí volejbalisti zvíťazili nad Albánskom 3-0 vo svojom druhom zápase novej sezóny Európskej ligy. Napravili si tým chuť po piatkovej prehre s Estónskom 0-3. Po dvoch zápasoch v Poprade ich čakajú dva duely v Holandsku.

zrekonštruovanom kúpeckom dome v Levoči otvorili informačnú kanceláriu. Benefičná akcia Podriftuj spojila motoristickú komunitu a verejnosť. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencovou Háziovou. Na Vocnovej ulici v Košiciach sa dnes doprava zužuje do dvoch jazdných pruhov. Dnes dochádza k uzavretiu pravého jazdného pruhu v úseku cesty medzi Obchodnou akadémiou na Vocnovej ulici a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Doprava v tomto úseku tak bude až do pondelka 22. júna, namiesto štyroch vedená v dvoch vnútorných jazdných pruhoch. V historickom kúpeckom dome na námestí majstra Pavla v Levoči otvorili novú mestskú informačnú kanceláriu. V zrekonštruovanom historickom objekte vznikli aj nové výstavné priestory Galérie mesta Levoča. Dominantou galérie je aj historický kamenný portál, objavený počas rekonštrukčných prác v minulom roku, ktorý v súčasnosti tvorí súčasť stálej prezentácie objektu. Benefičná akcia Podriftuj už po tretíkrát v Prešove spojila motoristickú komunitu s verejnosťou. Včera sa v areáli Tatran Handbolt Arény predstavili tuningové a offroad vozidlá a veterány. Cieľom bolo pomôcť handicapovanému dievčatku. Dôraz bol kladený na bezpečnosť, organizovanosť a pozitívnu prezentáciu Prešova. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme 11. miesto v behu na 800 metrov časom 2:02. V silnej konkurencii zvíťazila Švajčiarka Audrey Verová.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Deňcou Juháziovou. Na Vocnovej ulici v Košiciach sa dnes doprava zužuje do dvoch jazdných pruhov. Dnes dochádza k uzavretiu pravého jazdného pruhu v úseku cesty medzi Obchodnou akadémiou na Vocnovej ulici a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri. V Spišskej Novej Vsi sa začína obnova autobusovej stanice a cestujúci sa musia pripraviť na zmeny. Integrovaný dopravný systém Východ informoval, že od dneška sa mení organizácia dopravy aj rozmiestnenie nástupíšť. Počas 30. ročníka celoslovenskej zbierky Deň narcisov sa vyzbieralo viac ako 1,5 milióna eur.

historickom kupeckom dome na námestí majstra Pavla v Levoči otvorili novú mestskú informačnú kanceláriu. Benefičná akcia Podriftuj už po tretíkrát v Prešove spojila motoristickú komunitu s verejnosťou. Včera sa v areáli Tatran Handbolt Arény predstavili tuningové a offroad vozidlá a veterány. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme 11. miesto v behu na 800 metrov časom 2:02. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

Spišskej Novej Vsi sa začína obnova autobusovej stanice. Parkovanie pred detskou fakultnou nemocnicou v Košiciach bude obmedzené. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Pred detskou fakultnou nemocnicou v Košiciach bude zajtra obmedzené parkovanie. Dôvodom je plánovaný presun nového prístroja magnetickej rezonancie. Uzavreté bude nadzemné aj podzemné parkovisko. Počas 30. ročníka celoslovenskej zbierky Deň narcisov sa vyzbieralo viac ako 1,5 milióna eur. Definitívna suma bude známa až po sčítaní SMS zbierky. Financie sú určené pre onkologických pacientov a ich blízkych, rovnako tak však na upozorňovanie o význame prevencie. Jubilejný ročník sa zapísal do histórie rekordným číslom a potvrdil silu solidarity. V Spišskej Novej Vsi sa začína obnova autobusovej stanice a cestujúci sa musia pripraviť na zmeny. Integrovaný dopravný systém Východ informoval, že od dneška sa mení organizácia dopravy aj rozmiestnenie nástupíšť. Počas rekonštrukčných prác sú nástupištia 1 až 8, mimo prevádzky. Všetky autobusové linky budú obsluhované z nástupíšť 9 až 20. Prejdeme na šport. Slovenskí volejbalisti zvíťazili nad Albánskom 3-0 vo svojom druhom zápase novej sezóny Európskej ligy. Napravili si tým chuť po piatkovej prehre s Estónskom 0-3. Po dvoch zápasoch v Poprade ich čakajú dva duely v Holandsku.

krásne dobré ráno všetkým vám na celý východ. Želáme zo Sky Rádia. Po víkendovej prestávke je tu opäť vaša obľúbená dopoludnejšia show Sky Rádia s Milkym, ktorý sa opäť pozrieme na najrôznejšie témy, najnovšie témy z blízkeho i ďalekého okolia, nielen z východu Slovenska. No a samozrejme, budeme si hrať božskú hudbu zo Sky Rádia, ktorú nám namiešal náš hudobný dramaturg Peter Migáš. Srdečne pozdravujeme. Ja verím, že ste mali nádherný víkend. V Prešove sa skončili dní mesta Prešova, trojičný jarmok, ktorý vyvrchol geniálnym vystúpením Anety Langerovej. No a my na ňo budeme spomínať aj na ostatné dni mesta Prešov, koncerty, ktoré sa tu udiali, lebo naozaj stali za to. A budeme si hrať aj interpretov a skupiny, ktoré účinkovali v rámci tohto eventu. Takže dobré ránko, posaďte sa pohodlne, urobte si kávičku, pretože práve začíname.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vyťahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Poď so mnou, budem tvoj.
1: 26. júna, Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan. A 11. júla, Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

7 hodín 19 minút, vy stále počúvate úvod dnešnej dopoludňajšej show Sky Rádia s Milkým. No a víťazi projektu Hviezdy Prešova sú známi. Ocenia ich si odniesli umelkyne športovci a odvážny Dávid. Mesto Prešov je plné šikovných žiakov, ktorí svoj talent rozvíjajú v športových, umeleckých či vedomostných súťažiach. Mnohí z nich sa zároveň venujú dobrovoľníckym aktivitám, zabájajú sa do života školy a dokazujú, že úspech sa nemeria len získanými medailami. Práve takýchto mladých ľudí ocenili v rámci 18. ročníka projektu Hviezdy Prešova. V kategórii umenie udelila porota zlatú priečku Eme Furčákovej zo základnej školy Československej armády. Výtvarná práca s environmentálnym odkazom mladej Prešovčanky uspela v medzinárodnej súťaži venovanej problematike potravinového odpadu. Druhé miesto si odniesla Viktória Nemetová, rovnako zo základnej školy Československej armády, za úspechy vo výtvarnom umení a dramatickej tvorbe. Tretie miesto obsadila Radoslava Radvanská zo základnej školy Kúpeľnej, ktorá sa naozaj dlhodobo venuje výtvarnej a literálnej tvorbe. Porotu oslovila úspechmi v celoslovenských súťažiach, tvorbou komiksov aj aktívnou činnosťou v školskom časopise, uvádza mesto Prešov na svojom oficiálnom webe. V športovej kategórii prvenstvo získala Nina Goliášová zo súkromnej základnej školy DSA za výnimočné úspechy v rýchlokorčuľovaní a všestranný športový talent. Druhé miesto obsadila Monika Plančárová zo základnej školy Prostejovská, ktorá reprezentuje mesto v šachu a zároveň sa venuje tanečnému umeniu. Pokračuje vedenie mesta. Bronzová priečka putovala Alexandre Tancošovej zo základnej školy Kúpeľnej za mimoriadne výsledky v rýchlokorčuľovaní na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni. Tak to sú ocenení. No a kategória vedomostí ocenila žiakov, ktorí dlhodobo dosahujú nadštandardné výsledky vo vedomostných súťažiach a aktívne rozvíjajú svoje schopnosti aj mimo školy. Víťazkou sa stala Sabrina Kivaderová zo základnej školy Prostejovská za úspechy vo vedomostných olympiádach, ale aj za aktívnu činnosť v oblasti kultúry a školských aktivít. Tak to sú ceny, ktoré sa rozdali týmto mladým, nadaným, úspešným ľuďom a volali sa Hviezdy Prešova.

0: Tesne po pol 8 sa ideme pozrieť za vami za volanty na východné cesty, no a tam aktuálne hlásite nové radary v Košiciach na južnej triede za OMV smer Most VSS, na triede KVP za Mostom smer Luník 9, na Furči za Poštou smer Lingov a Prešove na Levockej pri Šovke smere do centra. Hliadky máme na konci Gemerskej v Košiciach pri základnej škole smer Rastislavova a v Krásnej smere z Nižnej Hudky. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu zo Skyra. Adiós.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Na Vocnovej ulici v Košiciach sa dnes doprava zužuje do dvoch jazdných pruhov. Dnes dochádza k uzavretiu

Pravého jazdného pruhu v úseku cesty medzi obchodnou akadémiou na Vocnovej ulici a odbočkou na starú Spišskú cestu pri amfiteátri. V Spišskej Novej Vsi sa začína obnova autobusovej stanice a cestujúci sa musia pripraviť na zmeny. Integrovaný dopravný systém Východ informoval, že od dneška sa mení organizácia dopravy aj rozmiestnenie nástupíšť. Počas 30. ročníka celoslovenskej zbierky Deň narcisov sa vyzbieralo viac ako 1,5 milióna eur. V historickom kupeckom dome na námestí majstra Pavla v Levoči otvorili novú mestskú informačnú kanceláriu. Benefičná akcia Podriftuj už po tretíkrát v Prešove spojila motoristickú komunitu s verejnosťou. Včera sa v areáli Tatran Handbolt Arény predstavili tuningové a offroad vozidlá a veterány. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme 11. miesto v behu na 800 metrov časom 2:02. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Tesne pred 8 ideme opäť na východné cesty, pretože ste nám navalcili radary v Košiciach na južnej triede za UMFAL smer MOS 2SS, na Furči za poštou smer Lingov, Prešove na Levočskej pri Šelke smere do centra a na D1 za výjazdom Poprad západ smer Liptovský Mikuláš. Hliadky máme v Krásnej smere z Nižnej Hudky, v Šarických Michelanoch smere zo Sabinova a na Myslavskej pri odbočke na Luník 9 smere od triedy KVP.

V zrekonštruovanom kúpeckom dome v Levoči otvorili informačnú kanceláriu. Benefičná akcia Podriftuj spojila motoristickú komunitu a verejnosť. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňcou Juháziovou. Na Vocnovej ulici v Košiciach sa dnes doprava zužuje do dvoch jazdných pruhov. Dnes dochádza k uzavretiu pravého jazdného pruhu v úseku cesty medzi Obchodnou akadémiou na Vocnovej ulici a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Doprava v tomto úseku tak bude až do pondelka 22. júna, namiesto štyroch vedená v dvoch vnútorných jazdných pruhoch. V historickom kúpeckom dome na námestí majstra Pavla v Levoči otvorili novú mestskú informačnú kanceláriu. V zrekonštruovanom historickom objekte vznikli aj nové výstavné priestory Galérie mesta Levoča. Dominantou galérie je aj historický kamenný portál, objavený počas rekonštrukčných prác v minulom roku, ktorý v súčasnosti tvorí súčasť stálej prezentácie objektu. Benefičná akcia Podriftuj už po tretíkrát v Prešove spojila motoristickú komunitu s verejnosťou. Včera sa v areáli Tatran Handbolt Arény predstavili tuningové a offroad vozidlá a veterány. Cieľom bolo pomôcť handicapovanému dievčatku. Dôraz bol kladený na bezpečnosť, organizovanosť a pozitívnu prezentáciu Prešova. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme 11. miesto v behu na 800 metrov časom 2:02. V silnej konkurencii zvíťazila Švajčiarka Audrey Verová.

8 hodín 2 minúty, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate Skyrádio s Milkým. A aj v tejto hodinke vysielania si budeme preberať najrôznejšie témy nielen z východného Slovenska a zahráme kopec božskej hudby, ako napríklad tohto Dana Bartu, ktorého ste mimochodom mohli vidieť aj v stredu na námestí v Prešove. Bol to geniálny koncert spolu s Robert Balcar Trio. Kto nebol, môže ľutovať. Dobré ránko.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio.
3: 8 hodín a 15 minút, alebo ak chcete 4 na 9, to je presný čas u Sky Rádia. A vy stále počúvate Sky Rádio s Milkým, pretože keďže v prvej hodinke sme sa nestihli pozrieť do kalendára, ideme tak urobiť dnes, teraz práve o 4 na 9. No a v kalendári je zaujímavé mužské meno, aj keď nepoznám nositeľa takéhoto mena, pretože dnes majú meniny všetci Medardovia. Je to vždy taký zdvihnutý prst, pretože viete veľmi dobre, že Medardová kvapka, koľko dní kvapka? Presne tak. No ale to radšej nebudem ho ani nahlas hovoriť, pretože my chceme pekné počasie a včerajšie prietrže, ktoré na chvíľu prerušili aj priebeh dní mesta Prešov, ale ako sa hovorí, poručili sme vietru a dešti a dokonca sme videli dvoj, niektorí hovorili až trojitú dúhu. Nádherné niečo, určite to lieta po vašich profiloch na sociálnych sieťach, tie fotografie, a ja som si uchmatol nejakú zo včerajšej oblohy, takže určite ju uverejním, a naozaj bolo to nádherné, bolo to čarovné, a aj keď to spôsobilo na chvíľu istý diskomfort, tak napokon všetko dobre dopadlo a koncert, ktorý bol vrcholom dní mesta Prešova, trojičného jarmoku známej českej speváčky Anety Langerovej, napokon vyšiel a bol úplne úžasný, geniálny. No a vy spolu s ním, pretože ste tvorili úžasnú, fantastickú kulisu a naplnili ste každý deň od stredy až do nedele centrum Prešova a bavili ste sa famózne. Všetci interpreti vyzdvihovali nenapodobiteľnú atmosféru, ktorú ste v Prešove vytvorili. No ale vráťme sa teda k Medardovi. Ak náhodou takého poznáte, tak mu nezabudnite zablahoželať, pretože dnes má meniny. Toto meno má germánsky pôvod a jeho význam je mocný a udatný. Osobným číslom tohto mena je osmička, teda peniaze. A ich obľúbené farby sú fialová, červená a žltá. Ochranné rastliny žilava, skalica a sles. Ochranné kamene ametist a smaragd. Medardovia vedia, čo chcú od života. Sú pracovití a vždy si nájdu prácu, kde by si mohli zarobiť. Málokedy pracujú o samote. Najradšej sú, keď im niekto pomáha. Dokážu ľudí ohodnotiť aj pomôcť doceniť ich úspech. Títo muži sú pre mnohých príťažlivými, ich pracovné úsilie na nich dobre nevplýva, mali by v zamestnaní trocha spomaliť. Často odolávajú, lebo sú málo ovplyvniteľní. Medardovia sú silnými osobnostiami a často obdarovaní veľkou múdrosťou. Budú od vás vždy žiadať veľa, no aj veľa od nich dostanete. Takí sú Medardovia a vraj sa toto meno hodí k znameniam strelec, vodnár, barán a bík. Tak teda, ak máte nejakého Medarda v party, v pracovnom kolektíve, či nebude aj doma, rozhodne mu zablahoželajte, my tak robíme práve teraz zo Sky Rádia a všetkým Medardom želáme len to najlepšie. No a tú Medardovú kvapku si môžu nechať.
2: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: vami za volanty a tam nám hlásite nové radary na južnej triede za UMV smer Most VSS, na Alejovej pred gymnáziom smere k Mostu VSS, na Furči za poštou smer Lingov a na začiatku Barce smere do Šebastoviec. Hliadky máme na Palackého medzi Mostami smere von z mesta a na konci Gemerskej pri Zeješke smere Rastislavova. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Na Vocnovej ulici v Košiciach sa dnes doprava zužuje do dvoch jazdných pruhov. Dnes dochádza k uzavretiu pravého jazdného pruhu v úseku cesty medzi Obchodnou akadémiou na Vocnovej ulici a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri. V Spišskej Novej Vsi sa začína obnova autobusovej stanice a cestujúci sa musia pripraviť na zmeny. Integrovaný dopravný systém Východ informoval, že od dneška sa mení organizácia dopravy aj rozmiestnenie nástupíšť. Počas 30. ročníka celoslovenskej zbierky Deň narcisov sa vyzbieralo viac ako 1,5 milióna eur. V historickom kupeckom dome na námestí majstra Pavla v Levoči otvorili novú mestskú informačnú kanceláriu. Benefičná akcia Podriftuj už po tretíkrát v Prešove spojila motoristickú komunitu s verejnosťou. Včera sa v areáli Tatran Handbolt Arény predstavili tuningové a offroad vozidlá a veterány. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme 11. miesto v behu na 800 metrov časom 2:02. A o týchto informáciách budú správy o celej.
2: Počúvate Sky Radio. Život plne dál.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do pneuservisu a autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
4: Reklama.

8:52, to je presný čas zo Skarádia. No a vy stále počúvate Skarádio s Milkým, v ktorom sa ideme pozrieť do prešovského dopravného podniku. Ten vraj nakúpi 13 úplne nových krásnych autobusov. Majú totiž náradiť tie zastarané vozidlá v ich autoparku. Autobusovú flotilu dopravného podniku mesta Prešov čaká výrazná modernizácia. Dopravca podpísal zmluvu na dodanie 13 nových nízkopodlažných autobusov, ktoré majú pomôcť pri dlhodobom nedostatku prevádzky schopných vozidel v mestskej hromadnej doprave. Ako uviedol hovorca dopravného podniku mesta Prešov Vladimír Tomek, pôjde o 4 klubové a 9 štandardných autobusov. Celková hodnota zákazky presahuje 4,6 milióna eur bez DPH. Dopravný podnik teda mesta Prešov urobil kľúčový krok k posilneniu vozového parku, ku ktorej z väčšej časti k nevyhovujúcim technickému stavu priliehala náprava v podobe výmeny za nové vozidlá, uviedol Vladimír Tomek. Podľa dopravcu práve technický stav časti vozidlového parku dlhodobo pôsobuje problémy pri zabezpečovaní výpravy liniek MHD. Nové autobusy majú postupne nahradiť viaceré zastarané vozidlá, ktoré spôsobovali opakované komplikácie pri poskytovaní služieb cestujúcim. Dodávateľom nových autobusov v budúcnosti bude spoločnosť SOR Libchavi, teda SOR, ak dobre čítam, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní. Dopravný podnik s ňou podpísal dve zmluvy na dodanie dieselových autobusov. Do Prešova pribudnú plne klimatizované nízkopodlažné mestské autobusy s dieselovým pohonom kategórie M3. Spĺňajú najväčšiu emisnú normu Euro 6E. Vozidlá budú vybavené aj systémom administratívneho počítania cestujúcich a kamerovým systémom so záznamom. Nové vozidlá prinesú vyšší komfort pre cestujúcich a zabezpečia spoľahlivú a bezpečnú prevádzku MHD na území mesta Prešov, doplnil hovorca Tomek. Dopravný podnik nakupuje 4 kolové autobusy, 18-metrové autobusy typu SOR MS-18 a 9 štandardných 12-metrových autobusov typu SOR MS-12. Zmluvná cena za kolové autobusy je 1 820 000 bez DPH. 9 štandardných autobusov bude stáť 2 812 500 € bez DPH. Nákup má podľa dopravcu prispieť nielen k stabilizácii prevádzky MHD, ale aj k zníženiu environmentálnej záťaže. Všetkých 13 vozidel má byť dodaných v prvej polovici roka 2017, takže tento rok to ešte nebude, zbytočne sme sa tešili. No ale v polovici roku 2027 to už všetko nastane a my budeme môcť naozaj cestovať v nových krásnych autobusoch SOR po celom Prešove aj pri ľahlých oblastiach.

0: minútu pred 9 hodinou ideme opäť za vami za volanty, pretože radar je na Mladstite na Alejovej v Košiciach pred gymnáziom smer k mostu VSS. Na triede SMP za OC Terasa smer kruhový objazd, na Furči za poštou smer Lingov a na začiatku Barce smere zo Šebastoviec a všade nohu splynu dole, aby to nebolo drahé a šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
1: V Spišskej Novej Vsi sa začína obnova autobusovej stanice. Parkovanie pred detskou fakultnou nemocnicou v Košiciach bude obmedzené. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Pred detskou fakultnou nemocnicou v Košiciach bude zajtra obmedzené parkovanie. Dôvodom je plánovaný presun nového prístroja magnetickej rezonancie. Uzavreté bude nadzemné aj podzemné parkovisko. Počas 30. ročníka celoslovenskej zbierky Deň narcisov sa vyzbieralo viac ako 1,5 milióna eur. Definitívna suma bude známa až po sčítaní SMS zbierky. Financie sú určené pre onkologických pacientov a ich blízkych, rovnako tak však na upozorňovanie o význame prevencie. Jubilejný ročník sa zapísal do histórie rekordným číslom a potvrdil silu solidarity. V Spišskej Novej Vsi sa začína obnova autobusovej stanice a cestujúci sa musia pripraviť na zmeny. Integrovaný dopravný systém Východ informoval, že od dneška sa mení organizácia dopravy aj rozmiestnenie nástupíšť. Počas rekonštrukčných prác sú nástupištia 1 až 8, mimo prevádzky. Všetky autobusové linky budú obsluhované z nástupíšť 9 až 20. Prejdeme na šport. Slovenskí volejbalisti zvíťazili nad Albánskom 3-0 vo svojom druhom zápase novej sezóny Európskej ligy. Napravili si tým chuť po piatkovej prehre s Estónskom 0-3. Po dvoch zápasoch v Poprade ich čakajú dva duely v Holandsku.

0: brunch. Tak to bola opäť naša dánička, ktorá vám priniesla správy o celej z domov zahraničia i športu a tým nás preniesla už do ďalšej hodinky vysielania Sky Rádia s Milkym. Verím, že máte pohodu, vonku je nádherné, ba až letné počasie, no a verím, že vydrží po celý deň a neprekvapí nás žiadna prehánka alebo iný rozmar počasia. No a k tomu božská hudba zo Sky Rádia, ideálna kombinácia, tak ostaňte s nami.
1: DJs, diskotékar z Výhaloviec. Ko ja poznám toho Braňa Kováča, originál, čávo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje, hoď je sobota.

0: Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Tiež sa volal Braňo Kuláč. Takže aby si vedel. Keď odkúsneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Ráne vtáča, Braňo Kováča.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

9 hodín a 14 minút práve v tejto chvíli. Ja som si počkal na celú minútu, aby ste mali relevantný časový údaj. No a my sa ideme pozrieť opäť do Prešova. Opäť nie v tom najlepšom svetle, pretože špina, bordel a množstvo práce. To je kúpalisku na trojke momentálne a ostalo naozaj už znova zanedbané a patrí k tomu aj fotogaléria. V tomto prípade som naozaj rád, že sa nedá preniesť éterom Skyradia, pretože to vyzerá otrasne. Letné kúpalisko na sídlisku 3 prešlo po rokoch do mestských rúk a postupne sa začali aj práce na opravách nedokonalostí, ktoré tam ostali zanedbané. Pustili sa do neľahkej úlohy mestský podnik služieb. Prešové má evidentne rado výzvy. Každý deň makajú na kúpalisku na sídlisku 3 na to, aby bol do novej letnej sezóny pripravený par excellence. Aby bol zrekonštruovaný a pekný s upraveným areálom, držte palce, aby počasie tiež podporovalo našu snahu stihnúť to v rekordnom čase, aby sa toto legendárne kúpko už čoskôr zaplnilo nadšenými návštevníkmi z celého Prešova a okolia. Píše na sociálnej sieti mestská správa služieb. No a naozaj je tam čo robiť. Skúste si to vygoogliť. Tá fotogaléria naozaj hovorí za seba a postupne odtiaľ prinášajú ďalšie informácie o postupe prác, o tom, aké novinky v ponuke kúpaliska pre návštevníkov chystajú. To teraz totiž nebolo v mestských rukách a po minulej sezóne ostalo poriadne zanedbané, špinavé a s poriadnym bordelom všade naokolo. Predsvedčte sa sami a naozaj pozrite sa v tej fotogalérii. Veríme, že sa čoskoro to všetko dá do poriadku a my sa budeme môcť opäť chodiť kúpať aj na starú dobrú trojku, pretože niektorí sme na tom kúpalisku doslova do písmena vyrástli.

Skúšam pred pol desiatou, ideme opäť za vami na východné cesty, pretože tam nám hlásite nové radary aj hliadku. Radary máme na triede KVP za odbočkou na Drábovú, smer Luník 9, na americkej triede oproti metru smer Prešovská, vo Svinici smere do Košíc, no a hliadka útočí v Košicách na Palackého medzi mostami smere von z mesta. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.

0: Vo mestskú informačnú kanceláriu. Benefičná akcia Podriftuj už po tretíkrát v Prešove spojila motoristickú komunitu s verejnosťou. Včera sa v areáli Tatran Handbolt Arény predstavili tuningové a offroad vozidlá a veterány. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme 11. miesto v behu na 800 metrov časom 2:02. A o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: to všetko iba spánok.
1: Reklama.
2: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
3: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredají na Ticketlive. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
1: Reklama.
4: Hodiny 46 minút, to je presný čas zo Skarádia, vy stále počúvate Skarádia s Milkým, no a čerstvé, voňavé, ale nie vždy domáce, také sú ponúkané druhy zeleniny na Prešovskej tržnici na sídlisku 3, boli sme sa tam pozrieť, no a čo ponúka tržnica na sídlisku 3, na tržnici na sídlisku 3, samozrejme bolo ráno rušno, tak ako vždy, tí, ktorí tam chodia nakupovať, vedia, že je tam taká špecifická domácka atmosféra, predajcovia sa navzájom poznajú, pokrikujú po sebe, užívajú si dobrú náladu, hrá tam viacero druhov hudby, keďže skoro každý stánok má vlastne nejaké rádio a je to taký folklór, taký prešovský milý folklór. No a medzi stánkami sa miešali vône čerstvej zeleniny, ovocia, priesad, aj byliniek, ľudia sa vyberali na jahody, paradajky, mladú kapustu, zemiaky či priesady do svojich záhradiek. Ponuka bola naozaj pestrá, predávalo sa ovocia a zelenina zo Slovenska, Maďarska a vlastne aj z Poľska. Tržnica opäť ukázala, že pre mnohých Prešovčanov nie je len miesto nákupu, je to aj priestor, kde sú ľudia radi, kde sa zastavia, porozprávajú, porovnajú ceny a vyberú si to, čo im vonia a chutí viac ako bežný tovar zo supermarketu. Na trhu nakupujem rada, mám pocit, že zelenina má inú príchuť. Paradajky voniajú ako paradajky a nie ako voda. A keď sa dá, vždy si radšej kúpim od predajcu, ktorého už poznám, povedala jedna z nakupujúcich. Podobne to videli aj ďalší ľudia, ktorí sme na tržnici oslovili. Mnohí veria, že produkty z trhu sú čerstvejšie, chutnejšie a menej chemicky ošetrované. Viacerí ich prirovnávajú k tomu, čo si kedysi ľudia nosili priamo zo svojich záhradiek. Nie všetci však majú na trhový predaj romantický pohľad. Aj medzi zákazníkmi sa objavujú otázky, či je rozdiel medzi ovocím a zeleninou na trhu a to v supermarketoch vždy taký veľký, ako si ľudia myslia. Niektorí upozorňujú, že časť predajcov môže nakupovať tovar z rovnakých veľkoskladov ako obchodné reťazce a preto nemusí ísť automaticky o domácu alebo záhradkovú produkciu. Človek si musí vyberať. Nie všetko na trhu musí byť zo záhrady alebo od malého pestovateľa. Počula som aj to, že niektorí obchodníci nakupujú v tých istých skladoch ako supermarkety, preto sa vždy pýtam, odkiaľ tovar je, povedala nám ďalšia zákaznička, ktorá si nakupovala zeleninu na sídlisku 3 na tržnici. No a práve pôvod tovaru je podľa viacerých ľudí dôležitý. Kým niektorí predajcovia jasne uvádzajú, či ide o slovenskú, maďarskú alebo poľskú produkciu, pri inom tovare sa zákazník musí spoľahnúť na vlastný úsudok a na dôveru k predajcovi. Neviem, či je všetko úplne bez postrekov, ale určite tomu verím viac ako nejakému anonymnému tovaru v reťazci. Tu si to viem obzrieť, ovoňať a opýtať sa, odkiaľ to je, uviedla ďalšia Prešovčanka. Nože, aké máte skúsenosti s kupovaním zeleniny, ovocia na trhovištiach, nielen v Prešove, dajte vedieť, my to veľmi radi vyzdieľame.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: O 10.00 sa ideme pozrieť na východné cesty, pretože tam si nám nalásili nové radary v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse, smere k Rybe, na triede KVP za odbočkou na Drábovú, smere Luník 9, vo Svinici smere do Košica, na konci D1 klasika pri Bidovciach, Liadky na Palackého medzi mostami, smere von z mesta, tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: V zrekonštruovanom kúpeckom dome v Levoči otvorili informačnú kanceláriu. Benefičná akcia Podriftuj spojila motoristickú komunitu a verejnosť. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Na Vocnovej ulici v Košiciach sa dnes doprava zužuje do dvoch jazdných pruhov. Dnes dochádza k uzavretiu pravého jazdného pruhu v úseku cesty medzi Obchodnou akadémiou na Vocnovej ulici a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Doprava v tomto úseku tak bude až do pondelka 22. júna, na miesto 4 vedená v dvoch vnútorných jazdných pruhoch. V historickom kúpeckom dome na námestí majstra Pavla v Levoči otvorili novú mestskú informačnú kanceláriu. V zrekonštruovanom historickom objekte vznikli aj nové výstavné priestory Galérie mesta Levoča. Dominantou galérie je aj historický kamenný portál, objavený počas rekonštrukčných prác v minulom roku, ktorý v súčasnosti tvorí súčasť stálej prezentácie objektu. Benefičná akcia Podriftuj už po tretíkrát v Prešove spojila motoristickú komunitu s verejnosťou. Včera sa v areáli Tatran Handbolt Arény predstavili tuningové a offroad vozidlá a veterány. Cieľom bolo pomôcť handicapovanému dievčatku. Dôraz bol kladený na bezpečnosť, organizovanosť a pozitívnu prezentáciu Prešova. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme 11. miesto v behu na 800 metrov časom 2:02. V silnej konkurencii zvíťazila Švajčiarka Audrey Verová.

10 hodín 5 minút a my takto rúbeme na úvod poslednej hodinky Skyrádia s Milkym. No a budeme sa takto prebudzať počas celej hodinky. Trošku rokovejší playlist nezaškodí, aspoň si to užijeme. No a samozrejme nové témy sú pripravené tiež, tak si to užívajte spolu so Skyrádiom.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.
3: Hodina 16 minút, to je presný čas práve v tejto chvíli zo Skyrádia. No a my sa ideme pozrieť na našich hádzanárov, prešovských hádzanárov, pretože naozaj mali sme možnosť ich vidieť aj v centre mesta Prešov na pódiu v rámci Dní mesta Prešov, kde prišli ukázať jubilejnú 20. trofej. Naozaj toto sa nedieje len tak a naozaj je veľmi málo športových kolektívov, ktoré vôbec dosiahli takýto mega úspech. Naozaj 20. krát sa Tatran Prešov stal majstrom, teda vyhral ligu. No a tréner Antol po jubilejnom 20. prešovskom titule vraví, že sú to naozaj veľmi pekné pocity. Hádzanári Tatrana Prešov vybojovali svoj jubilejný 20. titul majstra Slovenska. Vo štvrtom finálovom zápase Nike Handball Extraligy zvíťazili v Prievidzi nad Bojnicami 28-22. No a v sérii triumfovali 3-1 a primát tak obhájili v predstihu. Tretie miesto obsadili hráči Považskej Bystrice. Bojnice boli vo finále premiérovo a favorita zaskočili v druhom zápase, keď zvíťazili po sedmičkách. Tatran získal double, keďže má v tejto sezóne aj slovenský pohár už 19. krát. Zaistil si miesto v skupinovej fáze Európskej ligy. Bojnice by si mali zahrať v Európskom pohári. No, v finále play-off naozaj bolo úžasné. HK Bojnice, Tatran Prešov 22-28, po polčase 10-17. No a Prešov sa dostal v úvode do dvojgolového náskoku, o ktorý ho domáci obrali najmä zásluhou Tomáša Smetanku. Rovnakú pozíciu si znova vytvorili až po necelej 4 hodine hry. A aj keď Bojničania s kvalitným výkonom brankára Kolera odolávali, nakoniec ho hostia navýšili na 5 pohodlných gólov. Ďalšie dva presné zásahy do šatne už prišli v rýchlom slede a po vylúčeniach na oboch stranách sa skončilo prvé dejstvo 10-17 v prospech Tatrana Prešov. Hostia pokračovali v navyšovaní náskoku aj po prestávke a skorovali z prvej akcie. Náskok si udržiavali napriek čerstvej karte, teda tej červenej samozrejme, a Alexeja Ušala, ktorej predchádzali 3 dvojminútové tresty. Bojnice sa snažili živiť nádej na veľký zvrat, no do formy sa dostávali brankári Ereš i Mitošinka. Domáci zo straty niečo skresali, no hostia doviedli duel do víťazného konca 28-22. No a tréner Prešova Radoslav Antl, ktorý ani na Prešovskom námestí, keď nám ukazovali trofej a medaily, naozaj neskrýval nadšenie. Pocity sú veľmi pekné, séria bola zdánlivo jednoduchá. Nakoniec sme ale stratili jeden zápas. Toto finále sme si zaslúžili vyhrať, ale pred Bojnicami dávam klobúk dole. Pred tímom aj pred ich kultúrnymi fanúšikmi. No a Tomáš Mažár, tréner Bojnic, povedal, pocity sú výborné, napriek prehre, pretože sezóna bola z našej strany veľmi dobrá. Po dvoch bronzoch sme premiérovo vo finále, no a prehrali sme s tým najlepším tímom a to hanbou nie je. Tak teda, nech žije 20. titul majstrov Slovenska pre prešovský Tatran. Je to úžasné.
4: Počúvate Sky Rádio.

0: Aj o pol jedenástej ideme na východné cesty, tam ste nám nahlásili nové radary aj hliadky, tak ideme na to. Radary na Jantarove v Košiciach pri Kotbuse smer Palackého, na konci D1 Klasika pri Bidovciach, no a na D1 pre tunelom Branisko smere do Popradu. Hliadky máme na Komenského v Košiciach pri internátoch smere z Linkovej, v Krásnej smere z Nižnej Hutky a v Strážskom smere z Nižného Hrabovca. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Na Vocnovej ulici v Košiciach sa dnes doprava zužuje do dvoch jazdných pruhov. Dnes dochádza k uzavretiu pravého jazdného pruhu v úseku cesty medzi Obchodnou akadémiou na Vocnovej ulici a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri. V Spišskej Novej Vsi sa začína obnova autobusovej stanice a cestujúci sa musia pripraviť na zmeny. Integrovaný dopravný systém Východ informoval, že od dneška sa mení organizácia dopravy aj rozmiestnenie nástupíšť. Počas 30. ročníka celoslovenskej zbierky Deň narcisov sa vyzbieralo viac ako 1,5 milióna eur. V historickom kupeckom dome na námestí majstra Pavla v Levoči otvorili novú mestskú informačnú kanceláriu. Benefičná akcia Podriftuj už po tretíkrát v Prešove spojila motoristickú komunitu s verejnosťou. Včera sa v areáli Tatran Handbolt Arény predstavili tuningové a offroad vozidlá a veterány. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme 11. miesto v behu na 800 metrov časom 2:02. A o týchto informáciách budú správy o celej.
2: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: XXI storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
2: 10 hodina 47 minút práve v tejto chvíli, to je presný čas zo Sky Rádia. Na poslednom infobloku sa ideme pozrieť do Tatier a zároveň je to taká malá pozvánka pre vás na pekný výlet, aj keď je ešte len pondelok, ale možno už plánujete, čo značia tým víkendom, a tak vám ponúkam možnosť Vysokých Tatier, pretože tam práve začala sezóna člnkovania aj lanoviek. Na Štrbskom plese odštartovala člnkovacia sezóna, ktorá má dlhoročnú tradíciu. Prvé molo a prístrešok pre lode tam vznikli už v roku 1880, predstavte si. Na regionálna manažérka Tatry Motion Vysoké Tatry Monika Kapusniaková skonštatovala, že v súčasnosti je to jedna z najobľúbenejších tatranských atrakcií. V roku 2026 bude v letnej turistickej sezóne hosťom k dispozícii spolu 20 drevených člnov kotviacich na mole na južnom brehu plesa. Plaviť sa môžu v júni každý deň od 10.00 do 16.30, v júli a auguste až do 17.30. Deti do 15 rokov sa môžu člnkovať len v sprievode dospelej osoby a musia mať povinne záchrannú vestu. Návštevníci Vysokých Tatier majú od včera k dispozícii dennú letnú prevádzku takmer všetkých lanoviek. Prevádzkovateľ horských stredíc v Tatrách Marian Galajda zdôraznil, že výnimkou je zatiaľ dvojsedačka do Lomnického sedla, keďže jej prevádzka sa začne na budúci týždeň. Na Štrbskom plese je k dispozícii Solisko Express, sedačková lanovka, ktorá za 7 minút prekonáva 431 výškových metrov zo Štrbského plesa do výšky 1814 metrov nad morom k úpetiu predného Soliska a chate pod Soliskom. Turisti sa môžu zo Starého Smokovca odviesť pozemnou lanovou dráhou na hrebienok, ktorá na dĺžke 2190 metrov prekonáva prevýšenie 247 metrov. Galajda pripomenul, že v Tatranskej Lomnici sú v prevádzke viaceré lanovky. Štvormiestná kabinková lanovka Tatranská Lomnica Štart, kabinková lanová dráha Štart Skalnaté pleso s 15-miestnymi kabínami a tiež vysutá lanová dráha na Lomnický štít. Letná turistická sezóna v regióne odštartovala minulý týždeň. Návštevníci môžu využívať všetky turistické trasy, okrem tých, ktoré sa aktuálne opravujú. Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry pripravila na leto projekt Tatry v pohybe na bicykli, ktorý ponúka vyše 200 km cyklotrás pre rodiny s deťmi, rekreačných a športových cyklistov. No a riaditeľka Región Vysoké Tatry Lucia Blažková skonštatovala, že doplnili a obnovili cykloznačenie a nové orientačné prvky. Štrbské pleso bude v júli hostiť malý štrbský maratón, 10. ročník rezbárskeho sympózia, či Benátsku noc. Návštevníci sa môžu tešiť aj na medvedie dni na Hrebienku, sériu aktivít Tatry ako liek či umelecký projekt Tatry Art. Zároveň ich čaká 10. ročník tatranského rozprávkového putovania či popradské kultúrne leto, ktoré sa uskutoční vždy v piatok, sobotu a nedeľu od 26. júna do 28. augusta v historickom centre Spišskej Soboty. Súčasťou programu bude aj 14. ročník festivalu Made in Slovakia, tak naozaj program v Tatrách je nabitý a práve začal. Sky Radio.

0: aj v úplnom závere si hráme takto božský Ed Sheeran jeho Sing, no a ideme naposledy ešte na východné cesty. Radar je nám hlásite v Košiciach na Rastislavoje, pri Cintoríne sme Ryba, v Kapušanoch smere z Prešova, na konci D jednotky Klasika pri Bidovciach, na hliadky máme v Košiciach na Komenského pri internátoch, krásne je smere z Nižnej Hutky a v Strážskom smere z Nižného Hrabovca. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
1: Počúvate Skyrádio.
0: Tak a v tejto chvíli je tu už naozaj definitívny záver dnešného vysielania. Pevne dúfam, že ste strávili 4 príjemné hoďky v našej spoločnosti a že tak urobíte aj zajtra, pretože už od 7 rána sme tu opäť s kopou nových tém, nielen z východného Slovenska a hlavne s božskou hudbou, ktorú máte zo Sky Rádia radi. Tak si nájdete čas a ja sa na vás budem tešiť a veriť, že je to vzájomné. Krásny deň zo Sky Rádiom. Ahoj.

Spišskej Novej Vsi sa začína obnova autobusovej stanice. Parkovanie pred detskou fakultnou nemocnicou v Košiciach bude obmedzené. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Pred detskou fakultnou nemocnicou v Košiciach bude zajtra obmedzené parkovanie. Dôvodom je plánovaný presun nového prístroja magnetickej rezonancie. Uzavreté bude nadzemné aj podzemné parkovisko. Počas 30. ročníka celoslovenskej zbierky Deň narcisov sa vyzbieralo viac ako 1,5 milióna eur. Definitívna suma bude známa až po sčítaní SMS zbierky. Financie sú určené pre onkologických pacientov a ich blízkych, rovnako tak však na upozorňovanie o význame prevencie. Jubilejný ročník sa zapísal do histórie rekordným číslom a potvrdil silu solidarity. V Spišskej Novej Vsi sa začína obnova autobusovej stanice a cestujúci sa musia pripraviť na zmeny. Integrovaný dopravný systém Východ informoval, že od dneška sa mení organizácia dopravy aj rozmiestnenie nástupíšť. Počas rekonštrukčných prác sú nástupištia 1 až 8, mimo prevádzky. Všetky autobusové linky budú obsluhované z nástupíšť 9 až 20. Prejdeme na šport. Slovenskí volejbalisti zvíťazili nad Albánskom 3-0 vo svojom druhom zápase novej sezóny Európskej ligy. Napravili si tým chuť po piatkovej prehre s Estónskom 0-3. Po dvoch zápasoch v Poprade ich čakajú dva duely v Holandsku.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
1: Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do Pneuservisu a Autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
0: Reklama.

0: Infoflash Zdencov Juháziovou. Na Vocnovej ulici v Košiciach sa dnes doprava zužuje do dvoch jazdných pruhov. Dnes dochádza k uzavretiu pravého jazdného pruhu v úseku cesty medzi Obchodnou akadémiou na Vocnovej ulici a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri. V Spišskej Novej Vsi sa začína obnova autobusovej stanice a cestujúci sa musia pripraviť na zmeny. Integrovaný dopravný systém Východ informoval, že od dneška sa mení organizácia dopravy aj rozmiestnenie nástupíšť. Počas 30. ročníka celoslovenskej zbierky Deň narcisov sa vyzbieralo viac ako 1,5 milióna eur. V historickom kupeckom dome na námestí majstra Pavla v Levoči otvorili novú mestskú informačnú kanceláriu. Benefičná akcia Podriftuj už po tretíkrát v Prešove spojila motoristickú komunitu s verejnosťou. Včera sa v areáli Tatran Handbolt Arény predstavili tuningové a offroad vozidlá a veterány. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme 11. miesto v behu na 800 metrov časom 2:02. A o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny host Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

V zrekonštruovanom kúpeckom dome v Levoči otvorili informačnú kanceláriu. Benefičná akcia Podriftuj spojila motoristickú komunitu a verejnosť. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Na Vocnovej ulici v Košiciach sa dnes doprava zužuje do dvoch jazdných pruhov. Dnes dochádza k uzavretiu pravého jazdného pruhu v úseku cesty medzi Obchodnou akadémiou na Vocnovej ulici a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Doprava v tomto úseku tak bude až do pondelka 22. júna, namiesto štyroch vedená v dvoch vnútorných jazdných pruhoch. V historickom kúpeckom dome na námestí majstra Pavla v Levoči otvorili novú mestskú informačnú kanceláriu. V zrekonštruovanom historickom objekte vznikli aj nové výstavné priestory Galérie mesta Levoča. Dominantou galérie je aj historický kamenný portál, objavený počas rekonštrukčných prác v minulom roku, ktorý v súčasnosti tvorí súčasť stálej prezentácie objektu. Benefičná akcia Podriftuj už po tretíkrát v Prešove spojila motoristickú komunitu s verejnosťou. Včera sa v areáli Tatran Handbolt Arény predstavili tuningové a offroad vozidlá a veterány. Cieľom bolo pomôcť handicapovanému dievčatku. Dôraz bol kladený na bezpečnosť, organizovanosť a pozitívnu prezentáciu Prešova. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme 11. miesto v behu na 800 metrov časom 2:02. V silnej konkurencii zvíťazila Švajčiarka Audrey Verová.

na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdenicou Juháziovou. Na Vocnovej ulici v Košiciach sa dnes doprava zužuje do dvoch jazdných pruhov. Dnes dochádza k uzavretiu pravého jazdného pruhu v úseku cesty medzi Obchodnou akadémiou na Vocnovej ulici a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri. V Spišskej Novej Vsi sa začína obnova autobusovej stanice a cestujúci sa musia pripraviť na zmeny. Integrovaný dopravný systém Východ informoval, že od dneška sa mení organizácia dopravy aj rozmiestnenie nástupíšť. Počas 30. ročníka celoslovenskej zbierky Deň narcisov sa vyzbieralo viac ako 1,5 milióna eur. V historickom kupeckom dome na námestí majstra Pavla v Levoči otvorili novú mestskú informačnú kanceláriu. Benefičná akcia Podriftuj už po tretíkrát v Prešove spojila motoristickú komunitu s verejnosťou. Včera sa v areáli Tatran Handbolt Arény predstavili tuningové a offroad vozidlá a veterány. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme 11. miesto v behu na 800 metrov časom 2:02. A o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Spišskej Novej Vsi sa začína obnova autobusovej stanice. Parkovanie pred detskou fakultnou nemocnicou v Košiciach bude obmedzené. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Pred detskou fakultnou nemocnicou v Košiciach bude zajtra obmedzené parkovanie. Dôvodom je plánovaný presun nového prístroja magnetickej rezonancie. Uzavreté bude nadzemné aj podzemné parkovisko. Počas 30. ročníka celoslovenskej zbierky Deň narcisov sa vyzbieralo viac ako 1,5 milióna eur. Definitívna suma bude známa až po sčítaní SMS zbierky. Financie sú určené pre onkologických pacientov a ich blízkych, rovnako tak však na upozorňovanie o význame prevencie. Jubilejný ročník sa zapísal do histórie rekordným číslom a potvrdil silu solidarity. V Spišskej Novej Vsi sa začína obnova autobusovej stanice a cestujúci sa musia pripraviť na zmeny. Integrovaný dopravný systém Východ informoval, že od dneška sa mení organizácia dopravy aj rozmiestnenie nástupíšť. Počas rekonštrukčných prác sú nástupištia 1 až 8, mimo prevádzky. Všetky autobusové linky budú obsluhované z nástupíšť 9 až 20. Prejdeme na šport. Slovenskí volejbalisti zvíťazili nad Albánskom 3-0 vo svojom druhom zápase novej sezóny Európskej ligy. Napravili si tým chuť po piatkovej prehre s Estónskom 0-3. Po dvoch zápasoch v Poprade ich čakajú dva duely v Holandsku.

0: Reklama.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Na Vocnovej ulici v Košiciach sa dnes doprava zužuje do dvoch jazdných pruhov. Dnes dochádza k uzavretiu pravého jazdného pruhu v úseku cesty medzi Obchodnou akadémiou na Vocnovej ulici a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri. V Spišskej Novej Vsi sa začína obnova autobusovej stanice a cestujúci sa musia pripraviť na zmeny. Integrovaný dopravný systém Východ informoval, že od dneška sa mení organizácia dopravy aj rozmiestnenie nástupíšť. Počas 30. ročníka celoslovenskej zbierky Deň narcisov sa vyzbieralo viac ako 1,5 milióna eur. V historickom kupeckom dome na námestí majstra Pavla v Levoči otvorili novú mestskú informačnú kanceláriu. Benefičná akcia Podriftuj už po tretíkrát v Prešove spojila motoristickú komunitu s verejnosťou. Včera sa v areáli Tatran Handbolt Arény predstavili tuningové a offroad vozidlá a veterány. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme 11. miesto v behu na 800 metrov časom 2:02. A o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

V zrekonštruovanom kúpeckom dome v Levoči otvorili informačnú kanceláriu. Benefičná akcia Podriftuj spojila motoristickú komunitu a verejnosť. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Na Vocnovej ulici v Košiciach sa dnes doprava zužuje do dvoch jazdných pruhov. Dnes dochádza k uzavretiu pravého jazdného pruhu v úseku cesty medzi Obchodnou akadémiou na Vocnovej ulici a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Doprava v tomto úseku tak bude až do pondelka 22. júna, namiesto štyroch vedená v dvoch vnútorných jazdných pruhoch. V historickom kúpeckom dome na námestí majstra Pavla v Levoči otvorili novú mestskú informačnú kanceláriu. V zrekonštruovanom historickom objekte vznikli aj nové výstavné priestory Galérie mesta Levoča. Dominantou galérie je aj historický kamenný portál, objavený počas rekonštrukčných prác v minulom roku, ktorý v súčasnosti tvorí súčasť stálej prezentácie objektu. Benefičná akcia Podriftuj už po tretíkrát v Prešove spojila motoristickú komunitu s verejnosťou. Včera sa v areáli Tatran Handbolt Arény predstavili tuningové a offroad vozidlá a veterány. Cieľom bolo pomôcť handicapovanému dievčatku. Dôraz bol kladený na bezpečnosť, organizovanosť a pozitívnu prezentáciu Prešova. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme 11. miesto v behu na 800 metrov časom 2:02. V silnej konkurencii zvíťazila Švajčiarka Audrey Verová.

0: Reklama. Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlive. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
1: Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do Pneuservisu a Autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
0: Reklama. Skyrádio. Hráme božsky.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Na Vocnovej ulici v Košiciach sa dnes doprava zužuje do dvoch jazdných pruhov. Dnes dochádza k uzavretiu pravého jazdného pruhu v úseku cesty medzi Obchodnou akadémiou na Vocnovej ulici a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri. V Spišskej Novej Vsi sa začína obnova autobusovej stanice a cestujúci sa musia pripraviť na zmeny. Integrovaný dopravný systém Východ informoval, že od dneška sa mení organizácia dopravy aj rozmiestnenie nástupíšť. Počas 30. ročníka celoslovenskej zbierky Deň narcisov sa vyzbieralo viac ako 1,5 milióna eur. V historickom kupeckom dome na námestí majstra Pavla v Levoči otvorili novú mestskú informačnú kanceláriu. Benefičná akcia Podriftuj už po tretíkrát v Prešove spojila motoristickú komunitu s verejnosťou. Včera sa v areáli Tatran Handbolt Arény predstavili tuningové a offroad vozidlá a veterány. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme 11. miesto v behu na 800 metrov časom 2:02. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

Reklama. Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou. Ideálne miesto pre nákupy, zábavu a voľný čas. V obchodnom centre nájdete atraktívne a známe módne značky štýlového oblečenia, topánky,

0: Zemplín Shopping Center.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Spišskej Novej Vsi sa začína obnova autobusovej stanice. Parkovanie pred detskou fakultnou nemocnicou v Košiciach bude obmedzené. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Pred detskou fakultnou nemocnicou v Košiciach bude zajtra obmedzené parkovanie. Dôvodom je plánovaný presun nového prístroja magnetickej rezonancie. Uzavreté bude nadzemné aj podzemné parkovisko. Počas 30. ročníka celoslovenskej zbierky Deň narcisov sa vyzbieralo viac ako 1,5 milióna eur. Definitívna suma bude známa až po sčítaní SMS zbierky. Financie sú určené pre onkologických pacientov a ich blízkych, rovnako tak však na upozorňovanie o význame prevencie. Jubilejný ročník sa zapísal do histórie rekordným číslom a potvrdil silu solidarity. V Spišskej Novej Vsi sa začína obnova autobusovej stanice a cestujúci sa musia pripraviť na zmeny. Integrovaný dopravný systém Východ informoval, že od dneška sa mení organizácia dopravy aj rozmiestnenie nástupíšť. Počas rekonštrukčných prác sú nástupištia 1 až 8, mimo prevádzky. Všetky autobusové linky budú obsluhované z nástupíšť 9 až 20. Prejdeme na šport. Slovenskí volejbalisti zvíťazili nad Albánskom 3-0 vo svojom druhom zápase novej sezóny Európskej ligy. Napravili si tým chuť po piatkovej prehre s Estónskom 0-3. Po dvoch zápasoch v Poprade ich čakajú dva duely v Holandsku.

0: reklama.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Na Vocnovej ulici v Košiciach sa dnes doprava zužuje do dvoch jazdných pruhov. Dnes dochádza k uzavretiu pravej

0: Slovenská atletka Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme 11. miesto v behu na 800 metrov časom 2:02. A o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

V zrekonštruovanom kúpeckom dome v Levoči otvorili informačnú kanceláriu. Benefičná akcia Podriftuj spojila motoristickú komunitu a verejnosť. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Na Vocnovej ulici v Košiciach sa dnes doprava zužuje do dvoch jazdných pruhov. Dnes dochádza k uzavretiu pravého jazdného pruhu v úseku cesty medzi Obchodnou akadémiou na Vocnovej ulici a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Doprava v tomto úseku tak bude až do pondelka 22. júna, namiesto štyroch vedená v dvoch vnútorných jazdných pruhoch. V historickom kúpeckom dome na námestí majstra Pavla v Levoči otvorili novú mestskú informačnú kanceláriu. V zrekonštruovanom historickom objekte vznikli aj nové výstavné priestory Galérie mesta Levoča. Dominantou galérie je aj historický kamenný portál, objavený počas rekonštrukčných prác v minulom roku, ktorý v súčasnosti tvorí súčasť stálej prezentácie objektu. Benefičná akcia Podriftuj už po tretíkrát v Prešove spojila motoristickú komunitu s verejnosťou. Včera sa v areáli Tatran Handbolt Arény predstavili tuningové a offroad vozidlá a veterány. Cieľom bolo pomôcť handicapovanému dievčatku. Dôraz bol kladený na bezpečnosť, organizovanosť a pozitívnu prezentáciu Prešova. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme 11. miesto v behu na 800 metrov časom 2:02. V silnej konkurencii zvíťazila Švajčiarka Audrey Verová.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do pneuservisu a autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
0: Reklama. Skyrádio. Hráme božsky.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Na Vocnovej ulici v Košiciach sa dnes doprava zužuje do dvoch jazdných pruhov. Dnes dochádza k uzavretiu pravého jazdného pruhu v úseku cesty medzi Obchodnou akadémiou na Vocnovej ulici a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri. V Spišskej Novej Vsi sa začína obnova autobusovej stanice a cestujúci sa musia pripraviť na zmeny. Integrovaný dopravný systém Východ informoval, že od dneška sa mení organizácia dopravy aj rozmiestnenie nástupíšť. Počas 30. ročníka celoslovenskej zbierky Deň narcisov sa vyzbieralo viac ako 1,5 milióna eur. V historickom kupeckom dome na námestí majstra Pavla v Levoči otvorili novú mestskú informačnú kanceláriu. Benefičná akcia Podriftuj už po tretíkrát v Prešove spojila motoristickú komunitu s verejnosťou. Včera sa v areáli Tatran Handbolt Arény predstavili tuningové a offroad vozidlá a veterány. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme 11. miesto v behu na 800 metrov časom 2:02. A o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama.
1: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Spišskej Novej Vsi sa začína obnova autobusovej stanice. Parkovanie pred detskou fakultnou nemocnicou v Košiciach bude obmedzené. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Pred detskou fakultnou nemocnicou v Košiciach bude zajtra obmedzené parkovanie. Dôvodom je plánovaný presun nového prístroja magnetickej rezonancie. Uzavreté bude nadzemné aj podzemné parkovisko. Počas 30. ročníka celoslovenskej zbierky Deň narcisov sa vyzbieralo viac ako 1,5 milióna eur. Definitívna suma bude známa až po sčítaní SMS zbierky. Financie sú určené pre onkologických pacientov a ich blízkych, rovnako tak však na upozorňovanie o význame prevencie. Jubilejný ročník sa zapísal do histórie rekordným číslom a potvrdil silu solidarity. V Spišskej Novej Vsi sa začína obnova autobusovej stanice a cestujúci sa musia pripraviť na zmeny. Integrovaný dopravný systém Východ informoval, že od dneška sa mení organizácia dopravy aj rozmiestnenie nástupíšť. Počas rekonštrukčných prác sú nástupištia 1 až 8, mimo prevádzky. Všetky autobusové linky budú obsluhované z nástupíšť 9 až 20. Prejdeme na šport. Slovenskí volejbalisti zvíťazili nad Albánskom 3-0 vo svojom druhom zápase novej sezóny Európskej ligy. Napravili si tým chuť po piatkovej prehre s Estónskom 0-3. Po dvoch zápasoch v Poprade ich čakajú dva duely v Holandsku.

na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Na Vocnovej ulici v Košiciach sa dnes doprava zužuje do dvoch jazdných pruhov. Dnes dochádza k uzavretiu pravého jazdného pruhu v úseku cesty medzi Obchodnou akadémiou na Vocnovej ulici a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri. V Spišskej Novej Vsi sa začína obnova autobusovej stanice a cestujúci sa musia pripraviť na zmeny. Integrovaný dopravný systém Východ informoval, že od dneška sa mení organizácia dopravy aj rozmiestnenie nástupíšť. Počas 30. ročníka celoslovenskej zbierky Deň narcisov sa vyzbieralo viac ako 1,5 milióna eur. V historickom kupeckom dome na námestí majstra Pavla v Levoči otvorili novú mestskú informačnú kanceláriu. Benefičná akcia Podriftuj už po tretíkrát v Prešove spojila motoristickú komunitu s verejnosťou. Včera sa v areáli Tatran Handbolt Arény predstavili tuningové a offroad vozidlá a veterány. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme 11. miesto v behu na 800 metrov časom 2:02. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

V zrekonštruovanom kúpeckom dome v Levoči otvorili informačnú kanceláriu. Benefičná akcia Podriftuj spojila motoristickú komunitu a verejnosť. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Na Vocnovej ulici v Košiciach sa dnes doprava zužuje do dvoch jazdných pruhov. Dnes dochádza k uzavretiu pravého jazdného pruhu v úseku cesty medzi Obchodnou akadémiou na Vocnovej ulici a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Doprava v tomto úseku tak bude až do pondelka 22. júna, namiesto štyroch vedená v dvoch vnútorných jazdných pruhoch. V historickom kúpeckom dome na námestí majstra Pavla v Levoči otvorili novú mestskú informačnú kanceláriu. V zrekonštruovanom historickom objekte vznikli aj nové výstavné priestory Galérie mesta Levoča. Dominantou galérie je aj historický kamenný portál, objavený počas rekonštrukčných prác v minulom roku, ktorý v súčasnosti tvorí súčasť stálej prezentácie objektu. Benefičná akcia Podriftuj už po tretíkrát v Prešove spojila motoristickú komunitu s verejnosťou. Včera sa v areáli Tatran Handbolt Arény predstavili tuningové a offroad vozidlá a veterány. Cieľom bolo pomôcť handicapovanému dievčatku. Dôraz bol kladený na bezpečnosť, organizovanosť a pozitívnu prezentáciu Prešova. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme 11. miesto v behu na 800 metrov časom 2:02. V silnej konkurencii zvíťazila Švajčiarka Audrey Verová.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Reklama.